0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Wakati wa kutembelea kambi ya majira ya joto mjini Vatikani Jumatatu tarehe 22 Juni 2026 kwa ajili ya watoto wa wafanyakazi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwahimiza watoto hao kutumia zana za teknolojia kwa uwajibikaji, na kwamba inapaswa kuhudumia urafiki na sio kuchukua nafasi yao na kuwatenganisha na mahusiano ya kweli. Ni muhimu sana kujenga urafiki, kutumia muda pamoja, kucheza pamoja na labda hata kujifunza pamoja, aliwahusia. Katibu mkuu wa Vatikani aliongoza misa kwa ajili ya kuwekwa wakfu wa kiaskofu wa rais wa chuo cha kipapa cha maisha katika madhabahu ya mama yetu wa Mungu mpaji huko Salmeola ya Rubano jijini Padova, ambayo ni sehemu ya kazi ya Mungu mpaji ya Mtakatifu Antoni wa Padua, ambapo askofu mkuu huyo alijitolea kama daktari wakati wa miaka yake akiwa seminarini. Siku tatu za kazi jijini Roma na viongozi wa usika wa bara. Mkutano huo umeanza Juni 23 na utahitimishwa Alhamisi tarehe 25 Juni 2026 na mazungumzo kati ya Papa Leo wa 14 na washiriki katika sekretarieti kuu ya sinodi. Padre Yohana Aliamini wa parokia ya Mtakatifu Vincenti huko Kauda aliuawa Ijumaa tarehe 19 Juni 2026 pamoja na watu wengine wawili katika milima ya Nuba. Habari hiyo iliripotiwa na shirika la kipapa la kanisa Itaji, likinukuu vyanzo vya ndani vilivyosema uhalifu huo ulikuwa kitendo cha kulipiza kisasi dhidi ya padre ambaye alikuwa ameripoti wizi wa dawa ambazo kanisa hilo lilikuwa likihifadhi kwa ajili ya watu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula ana kukaribisha.
3: Come possiamo essere dei campioni di tecnologia usandola per fare cose belle e senza dimenticare gli amici che ci stanno intorno?
4: Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno ai grandi e ai piccoli. Sono molto contento di trovarmi qui con voi questa mattina. Bene, come staccarci un po' dallo schermo? Questa è la domanda più o meno.
2: Jumatatu tarehe 22 Julai 2026, Baba Mtakatifu Leo alitembelea kambi ya majira ya joto mjini Vatikani na kukutana na watoto na vijana wanaoshiriki katika programu ya kila mwaka ya wakati wa kiangazi kwa watoto wa wafanyakazi wa Vatikani, ambapo mwaka huu inaongozwa na anasafiri yule anayethubutu kusafiri. Kwa njia hiyo, mkutano huo ulimpatia fursa ya kujibu maswali kadhaa na ambayo yalihusu masuala ya teknolojia na mahusiano ya familia na shule, akijibu swali kuhusu ugumu wa kutengana na skrini wakati wa kipindi cha mwaka wa shule. Papa Leo wa 14 alifafanua juu ya faida za teknolojia, lakini pia akasisitiza kwamba haipaswi kuchukua nafasi ya mwingiliano halisi wa kibinadamu. Teknolojia inaweza kuwa nzuri sana na yenye manufaa sana kwa mambo mengi. Hata hivyo, tunapokuwa pamoja, si lazima kuwa na simu ya mkononi au kompyuta ya kibao mikononi mwetu kila wakati, alisema Papa. Kwa hiyo, aliwahimiza watoto hao kutumia muda pamoja kama watu badala ya kupitia vifaa. Papa Leo wa 14 alisema, ni muhimu sana kujenga urafiki, kutumia muda pamoja, kucheza pamoja, na labda hata kujifunza pamoja. Sisi ni wanadamu, watu, na hivyo kuwasiliana na wengine ni muhimu sana. Aliongeza tafakari hiyo hadi kwenye maisha ya kifamilia, ambapo alibainisha kwamba familia inapokuwa pamoja, sio vizuri kwa kila mtu kukaa hapo akitazama simu yake. Badala yake, Papa alisema, ni muhimu sana kujifunza jinsi ya kuzungumza, kufanya mazungumzo na wote na kufurahia kuwa pamoja. Baba Mtakatifu aidha alisisitiza umuhimu wa sala, akiwakumbusha watoto kwamba hata kama tunaweza kuwa na Biblia na sala kwenye simu zetu, Mungu hataki kutazama simu zetu, kwa sababu Mungu anataka kutazama mioyo yetu na maisha yetu, alisisitiza Papa Leo wa 14. Kwa utambuzi wa mbinu za kidijitali wakati wa kuwaelekea hasa watoto wakubwa, alionya kwamba programu nyingi zimeundwa kimakusudi ili kuwaweka watumiaji katika hali ya kujishughulisha kwa muda mrefu. Wanajaribu kutufanya tutegemee teknolojia hii. Papa alipendekeza kuweka mipaka ya vitendo katika matumizi ya skrini, kama vile kuweka simu mbali wakati fulani wa siku na kutoa nafasi kwa mazungumzo na shughuli za kifamilia. Sisi sote hatujaunganishwa kwenye kebo. sisi ni wanadamu, Baba Mtakatifu alisisitiza. Katika hilo, aliwatia moyo watoto kukuza maisha yao ya kibinadamu na ya kiroho kwa kukuza mahusiano ya kweli, kumtafuta Mungu katika maombi, na kuepuka aina za utegemezi ambazo zinaweza kupunguza uhuru wao. Alisisitiza juu ya kujifunza kufikiria wenyewe badala ya utegemezi. Katika hilo, kijana mwingine alimuuliza Papa kuhusu uzoefu wake wa kusafiri ulimwenguni kote. Akitumia safari zake mwenyewe, Papa Leo alikumbuka jinsi ambavyo mara kadhaa wakati mifumo ya utumiaji wa GPS ilivyomuongoza katika mwelekeo mbaya nchini Italia, katika nchi zingine za Ulaya, Peru, na hata mara moja nchini Marekani, nilifuata GPS na ilinipeleka kwenye njia isiyofaa, alisema Papa. Aidha, Baba Mtakatifu alieleza kwamba ni bora zaidi kujifunza kufikiria wenyewe na kukuza uwezo muhimu wa kujua tunakoelekea maishani. Kwa njia hiyo, aliwahimiza watoto kutumia kikamilifu uwezo ambao Mungu amewapatia, badala ya kutegemea teknolojia kabisa. Sihitaji simu yangu ikiwa ubongo wangu unafanya kazi, alisema Papa. Akiongeza kusema, maandalizi na uamuzi mzuri husaidia watu kukabiliana na matatizo na kupata suluhisho wakati matatizo yasiyotarajiwa yanapotokea. Mwishoni mwa mkutano huo, Papa Leo wa 14 aliitwa mpelelezi mkuu wa kambi ya majira ya joto na akapewa vifaa vya wapelelezi na bamba la ukumbusho. Aliwaalika watoto wote kusali pamoja naye na kuwatia moyo wawaambie wazazi wao kwamba walikuwa wamesali pamoja na Papa. Sala ni muhimu sana kwenu. Tunataka Yesu awe hapa pamoja nasi, alisema Baba Mtakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, neno la Yesu la leo lililotangazwa katika makanisa yote duniani pia linasikika katika mahali patakatifu pa Mtakatifu Maria, mama wa Mungu mpaji, huko Salmeola ya Rubano, likitualika tusiogope bali tutangaze ujumbe wake hadharani bila kuionea haya injili yake mbele ya watu. Alisema hayo Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, wakati wa kumweka wakfu wa kiaskofu wa askofu mkuu Renzo Pegoraro, rais mpya wa chuo cha kipapa cha maisha. Tukio hilo lilifanyika Dominika tarehe 21 Juni 2026, ambapo Kardinali Parolini aliongoza ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu katika kanisa moja la Padova, sehemu moja ya kazi ya Mungu mpaji ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Katika kituo hicho ambacho kinahifadhi takribani watu 600 wenye udhaifu na ulemavu, askofu huyo alijitolea kama daktari wakati wa miaka yake ya seminarini, akiwasaidia wakazi na bado anaongoza kamati ya maadili. Ndugu mpendwa msikilizaji, hii ndio sababu uchaguzi wa kituo hicho haukuwa wa bahati mbaya. Katibu mkuu wa Vatikani alisisitiza katika mahubiri yake, kutokana na kwamba nyumba hiyo nzuri ilikaribisha aina mbalimbali za udhaifu wa binadamu na inakaribisha na inawajali kwa kiwango cha juu cha taaluma na umakini maalumu kwa upekee wa kila mgeni, ikiwakilisha ishara ya kile ambacho chuo cha kipapa kinahifadhi katika utafiti. Kardinali alisema, tunaweza karibu kusema kwamba uendelezaji wa maisha ambao chuo cha kipapa kinahakikisha kupitia utafiti wa uzalishaji wa kisayansi hapa umejumuishwa katika usaidizi ambao kituo hiki kinawapatia wageni wake, karibu pande mbili za sarafu moja, vivuri viwili vya kujitolea kwa kipekee ambavyo Mungu Baba anahakikisha kwa kila mwanaume na mwanamke. Na hakika ni jambo la kupongezwa sana kwamba huduma yako ya kiaskofu inachukua hatua zake za kwanza kiishara kuanzia hapa, Kardinali alimwelekea askofu huyo mkuu. Ndugu mpendwa msikilizaji, hatimaye Kardinali Parolini alikumbusha safari ya kitume ya Papa Leo wa 14 ya kwenda Hispania, ambapo aliwahimiza Wakristo wote wasiogope kufanya maamuzi ya kiinjili ya ujasiri. Miongoni mwa mapendekezo mengi yaliyopokelewa, Kardinali alikumbusha picha iliyomgusa yeye binafsi na kwa namna fulani inaweza kuunda aina ya mchanganyiko wa ujumbe. Ni katika uwanja wa Cibeles huko Madrid, mbele ya umati usio na mipaka, wakati wa mahubiri yake ya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, Papa alizungumzia udini wa nchi hiyo kama shule ya imani ambayo tunaweza kuitoa hata leo hii, shule inayotufundisha kupiga magoti mbele ya Mungu na mbele ya jirani yetu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kupiga magoti mbele ya Bwana na kumdharau ndugu yake. Shule inayotufundisha upendo usio na kifani unaokuwa zawadi. Kardinali alisisitiza maneno ya Baba Mtakatifu aliyoyatoa wakati wa ziara yake ya kitume nchini Hispania.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukitazama mbele ya mikutano ya kanisa ya 2027-2028 kufuatia na kumalizika kwa mkutano mkuu wa kawaida wa 16 mnamo Oktoba 2024, sekretarieti kuu ya sinodi, kama ilivyoelekezwa katika taarifa, imeamua kuwaleta pamoja Roma viongozi wa vyombo vya bara, kwa hiyo wanaowakilisha Amerika Kusini, Afrika, Asia, Ulaya, Oceania, Mashariki ya Kati na Amerika ya Kaskazini, wakifuatana na waratibu wa timu za sinodi za bara. Mkutano huo utazingatia chapisho la hivi karibuni la kuelekea mikutano ya 2027-2028, hatua, vigezo na zana za maandalizi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 25 Juni atakutana na washiriki wote na atazungumza nao katika ofisi ya sekretarieti kuu ya sinodi. Padre Yohana Aliamini wa parokia Mtakatifu Vincenti huko Kauda aliuawa Ijumaa tarehe 19 Juni 2026 pamoja na watu wengine wawili katika milima ya Nuba, eneo lililokumbwa na mvutano unaoongezeka wa kikabila na migogoro ya ndani kati ya vikundi vyenye silaha. Habari hizo ambazo pia ziliripotiwa na shirika la kipapa la kanisa Itaji Afrika na zinanukuu vyanzo vya ndani vilivyosema uhalifu huo ulikuwa kitendo cha kulipiza kisasi dhidi ya Padre Yohane ambaye alikuwa ameripoti wizi wa dawa ambazo kanisa hilo lilikuwa likiwahifadhia wakazi wa eneo hilo. Jinsi vita nchini Sudani vinavyobadilika ni kuenea kwa Kordofan, matumizi ya ndege zisizo na rubani na hofu ya kipindupindu. Katika miezi ya hivi karibuni, shirika la kipapa la kanisa Itaji linaripoti hali mbaya ya usalama pamoja na migogoro ya silaha na kikabila.

wakati wa mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD uliofanyika kuanzia tarehe 9 hadi 11 Juni 2026 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani. Baadhi ya wajumbe walifika wakiwa na wakalimani wao wa lugha ya alama ili kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu mijadala mbalimbali. Miongoni mwao alikuwa mbunge wa Tanzania Nasria Nasir Ali, ambaye aliambatana na mkalimani wao Tusajingwe Ernest. Kwa wengi, Tusajingwe ni mkalimani wa lugha ya alama. Lakini nyuma ya taaluma hiyo kuna simulizi ya kipekee iliyoanzia nyumbani kwake, ndani ya familia ambako alikuwa akitumia lugha ya alama kuwasiliana na mama yake mzazi ambaye ni kiziwi. Akizungumza na vyombo vya habari vya Umoja wa Mataifa, alibainisha kuwa, nimezaliwa kwenye familia ambayo mama yangu ni kiziwi. Lugha ya alama ndiyo ilikuwa lugha yangu ya kwanza nyumbani, na kwa kiasi kikubwa imekuwa kama lugha mama yangu, alisema Tusajingwe. Alisimulia kuwa baada ya kumaliza masomo yake, mama yake ndiye aliyemshawishi kubadili stadi hiyo ya maisha kuwa taaluma rasmi. Ushauri huo ulimpeleka katika kozi ya kwanza ya ukalimani wa lugha ya alama, iliyozinduliwa mwaka 2019 kupitia ushirikiano kati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chama cha Viziwi Tanzania na wadau wengine wa lugha hiyo. Wakalimani wengi walidhani tayari tulikuwa wakalimani wazuri. Lakini tulipofika kwenye mafunzo ndipo tuligundua bado tulikuwa na mengi ya kujifunza. Kozi ile ilitupa maarifa mapya na kuimarisha uwezo wetu, alisema. Kwa sasa Tusajingwe anafanya kazi katika shirika la utangazaji Tanzania TBC, akitoa huduma ya ukalimani kwa lugha ya alama katika taarifa za habari, matangazo ya kitaifa na hotuba muhimu za viongozi. Pia anafanya kazi kama mkalimani huru akishirikiana na mashirika mbalimbali ya watu wenye ulemavu. Katika mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu, jukumu lake lilikuwa kumwezesha mbunge Nasria Nasir Ali kushiriki kikamilifu katika mijadala iliyokuwa ikiendeshwa kwa Kiingereza. Alisema kazi hiyo inahitaji ustadi wa hali ya juu, kwani mkalimani hulazimika kutafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili na kisha kuwasilisha ujumbe huo katika lugha ya alama. Changamoto yetu kubwa Tanzania ni kwamba wakalimani wengi hutumia lugha ya alama ya Kiswahili. Hapa Umoja wa Mataifa unalazimika kufanya tafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili na baadaye kwenda katika lugha ya alama ili kuhakikisha mjumbe anaelewa kila kinachojadiliwa, alieleza. Tusajingwe anaamini ukalimani wa lugha ya alama si taaluma inayowahusu tu watu wenye ndugu au familia zenye uziwi. Alisema watu wengi wameingia kwenye taaluma hiyo kutokana na marafiki, majirani au wanafunzi wenzao wenye ulemavu wa kusikia waliokutana nao katika maisha yao ya kila siku. Hapo waliojifunza kwa sababu ya rafiki yao wa shule au mtu waliyekuwa wanashindwa kuwasiliana naye. Hii inaonesha kuwa swala hili ni la kijamii na linamhusu kila mtu. Kwa vijana wanaotafuta fursa mpya ya ajira na taaluma, Tusajingwe anashauri kujifunza lugha ya alama na kujichanganya na jamii ya viziwi ili kuelewa mahitaji na namna bora ya kuwasiliana nao. Anasema mahitaji ya wakalimani yanaendelea kuongezeka, huku taasisi mbalimbali zikianza kutambua umuhimu wa huduma hizo. Watu wameanza kutuamini. Kuna nafasi nyingi ambazo bado hazijatumika. Kinachohitajika ni mtu kuwa tayari kujifunza, kuwa na udhubutu na kuipenda kazi hii. Tusajingwe anatoa wito kwa nchi yake ya Tanzania kuendelea kuitambua na kuithamini zaidi taaluma ya ukalimani wa lugha ya alama. Kwa mujibu wake, kazi hiyo inahitaji maandalizi ya kina ya kiakili na kimwili, kwa sababu kosa dogo linaweza kuathiri kabisa ujumbe unaomfikia mtu mwenye ulemavu wa kusikia. Kama vile wakalimani wa sauti wanaheshimiwa kwa kazi yao, hata sisi tunastahili kutambuliwa kwa mchango wetu. Tunatumia akili, mwili na mikono kuhakikisha watu wenye ulemavu wa kusikia wanapata haki yao ya msingi ya kupata taarifa na kushiriki kikamilifu katika jamii, alisema.
Safari ya Tusajingwe kutoka kujifunza lugha ya alama ili kuwasiliana na mama yake hadi kufika katika mikutano ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa ni ushuhuda kwamba stadi zinazozaliwa ndani ya jamii zinaweza kubadilika na kuwa taaluma yenye mchango mkubwa kwa maendeleo na ushirikishwaji wa watu wote. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 aliwahi kusema kwamba jina la Yohane maana yake kwa lugha ya Kigiriki ni Mungu mwenye huruma. Kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterani, mama ya makanisa yote ulimwenguni, ni kielelezo cha upendo, msingi wa maisha ya kiroho na mawe hai ni watu wa Mungu wanaolijenga kanisa hili. Kanisa hili ni alama ya utakatifu wa kanisa, licha watoto wake wakati mwingine kuogelea katika dimbwi la dhambi. Kanisa ni moja, lina Bwana mmoja, laungama imani moja, tulazaliwa kwa ubatizo mmoja, lafanywa mwili mmoja, lauhishwa na roho mmoja kwa ajili ya tumaini mmoja. Na katika utimilifu wote migawanyiko yote itashindwa. Kanisa ni takatifu kwa sababu muasisi wake ni Mungu aliyemtakatifu sana. Kanisa ni Katoliki, latangaza utimilifu wa imani. Kanisa ni la kitume kwa sababu limejengwa juu ya misingi imara ya mitume 12. Kanisa ni moja, takatifu, Katoliki na la kitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 24 Juni anaadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Huyu ni mtakatifu pekee ambaye Mama Kanisa anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa hapa duniani, ukiachilia mbali siku kuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Hizi ni nguzo msingi zinazoaminika katika mchakato mzima wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa. Yohane Mbatizaji alitumwa na Mwenyezi Mungu kuwa ni shuhuda wa nuru, ili watu wasitembee tena gizani, watubu na kumwongokea Mungu. Waamini wanapaswa kujitahidi kumfuasa na hatimaye kufika kwa Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Hiki ni kiini cha habari njema inayopaswa kutangazwa kwa njia ya unyenyekevu, udogo wa kibinadamu, imani thabiti na utii, kwa msaada na nguvu tendaji ya Roho Mtakatifu anayeendelea kulitegemeza kanisa kwa nyakati mbalimbali za maisha na utume wake. Mtakatifu Yohane Mbatizaji ni kielelezo makini cha uhusiano wa kina kati ya Mwenyezi Mungu na binadamu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tamko la maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo linalogeshwa na kauli mbiu tumaini alitahayarishi. Yohane Mbatizaji ni nabii aliyefunga agano la kale akawa daraja ya agano jipya, aliyemwandalia njia na hatimaye wakati ulipowadia akamtambulisha Kristo Yesu kuwa ni Masia, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Watu wengi walimfananisha Yohane Mbatizaji na nabii Elia aliyewatakasa Waisraeli kutoka katika ibada ya kuabudu miungu na kuwarejesha tena katika imani ya kweli inayokita mizizi yake kwa Mwenyezi Mungu aliye hai, yani Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mtakatifu Yohane Mbatizaji alihubiri juu ya uwepo wa Masiha ambaye atajifunua kwao. Yohane Mbatizaji akawataka watu kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu na hivyo kuanza kutembea katika mwanga wa maisha mapya kama njia makini ya kuweza kumpokea Masiha wa Bwana atakayetambulika kwa uwepo wa Roho Mtakatifu juu yake, na huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati ulipotimia Kristo Yesu akajitokeza hadharani kando ya mto Yordani baada ya kukaa nyumbani kwao mjini Nazareti kwa muda wa miaka 30 ili aweze kubatizwa. Baada ya kubatizwa, Roho Mtakatifu akamshukia Kristo Yesu na mara sauti kutoka mbinguni ikasikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kusikiliza ni sanaa inayohitaji majiundo makini, endelevu na fungamani, mwaliko kwa waamini kumwomba Roho Mtakatifu ili awasaidie kuwa wasikivu wema na wazuri, tayari kumwilisha kile wanachokisikia kutoka katika dhamiri zao nyofu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Yohane Mbatizaji alikuwa akisubiria alama ya Roho Mtakatifu na kwamba Kristo Yesu ni Masiha wa Bwana. Hili ni tukio ambalo lilimshangaza sana Yohane Mbatizaji kumwona Kristo Yesu akiwa katikati ya kundi kubwa la wadhambi kama wao, lakini kwa ajili yao, ili aweze kubatizwa na kutekeleza haki yote sanjari na mpango wa wokovu wa Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu akajionesha kuwa ndiye mwana kondoo wa Mungu anayechukua na kuondoa dhambi ya ulimwengu. Mtakatifu Yohane Mbatizaji ndiye aliyemtambulisha kuwa Kristo Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu, na wale wanafunzi wa kwanza wa Yohane Mbatizaji wakawa ni wanafunzi wa kwanza wa Kristo Yesu. Hawa ndio akina Simone aitwaye Petro na Andrea nduguye, Yakobo na ndugu yake Yohane. Wote hawa walikuwa ni wavuvi kutoka Galilaya kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu. Mtakatifu Yohane Mbatizaji ni nabii aliyetangaza na kusimamia ukweli, aliyekatwa kichwa na wafuasi wake waliposikia, wakaja na kuuchukua mwili wake kwenda kuuzika kwa heshima. Hivi ndivyo nyota angavu ya Yohane Mbatizaji ilivyozimika baada ya kumshuhudia Kristo Yesu, mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Yohane Mbatizaji ni kati ya watu maarufu wa Agano Jipya aliyeishia kukatwa kichwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kifo dini ni huduma, utume na zawadi kubwa kutoka kwa Kristo Yesu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kifo dini ni kielelezo cha ukatili wa binadamu dhidi ya watu waadilifu na waaminifu. Ni katika muktadha huu Kardinali Baldassare Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, katika sherehe ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji Jumatano jioni tarehe 24 Juni 2026, anaongoza ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterano kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha na utume wa Kardinali Camillo Ruini aliyefariki hivi karibuni akiwa na umri wa miaka 95, na ambaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamkumbuka kwa kipaji cha hekima, busara na akili, na kwamba alikuwa ni mtu aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuhudumia Injili, kanisa sanjali na ujenzi wa ufalme wa Mungu, bila kusahau mchango wake kwa kanisa la Italia kama rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia. Kwa hakika alikuwa ni chombo cha majadiliano katika ukweli na wazi katika ulimwengu wa utamaduni. Sasa kwa sala na maombi ya Bikira Maria, Kardinali Camillo Ruini aweze kupokelewa huko mbinguni kwenye maisha na uzima wa milele. Hii ni siku maalumu kwa ajili ya kusali na kuwasindikiza maparoko na wasaidizi wao walioteuliwa hivi karibuni ili kushiriki katika kazi ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu jimbo kuu la Roma, tayari kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema jubilei ni kipindi cha toba na uongofu wa ndani, upyaisho wa maisha ya kiroho sanjali na ukombozi. Naye Baba Mtakatifu Francisco anasema jubilei ni kipindi cha kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukurani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ni wakati mwafaka wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowakirimia waja wake hata bila ya mastahili yao. Ni muda wa kuomba msamaha kwa mapungufu yote yaliyojitokeza katika maisha na utume, tayari kuomba tena neema na baraka ya kusonga mbele kwa ari, moyo mkuu, imani na matumaini zaidi. Ibada hii ya misa takatifu ni kwa ajili pia ya kuwashukuru mapadre wanaoadhimisha jubilei ya miaka 25, 50 na 60 na mwaka mmoja tangu wapewe daraja takatifu ya upadre. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogesha yote hayo kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa, mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rezaula akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakao usikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara ngine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 katika katekesi yake ya 4 kuhusu katiba ya Sacrosanctum Concilium, Juni 24 kwa waamini na maujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro alisema, Ekaristi ni dawa ya michanganyiko inayoharibu ulimwengu. Kushiriki katika meza ya Kristo kuna maanisha kuumbwa kwa neno la Mungu, kuburudishwa na kushukuru. Ekaristi inatufundisha kuiga mtindo wa maisha wa Bwana Yesu mwenyewe unaoneshwa na zawadi ya bure ya nafasi, ya nafsi. Vile vile Papa Leo alikutana mjini Vatikani Juni 24 na waandishi kutoka ulimwenguni katika afra ya kuadhimisha miaka 100 ya jumba la uchapishaji la Vatikani. Akinukuu maneno ya Mtakatifu Paulo wa 6 kwa wasanii alisema, tunawahitaji nyenye, mawazo yenu, ubunifu wenu na masimulizi yenu. Tunapotazama ndani kabisa ya ubinadamu wetu, hatuko mbali na Mungu, kwani hapo katikati ya historia za binadamu Mungu anajifunua. Papa Leo 14 atakutana na wajumbe wa Baraza la Makardinali mnamo Juni 26 na 27 kwa ajili ya mkutano mkuu maalum unaozingatia hali ya sasa ya kanisa na ulimwengu kutafuta amani na utekelezaji wa sinodi. Katika hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano katika kanisa kuu la Malaika kuhusu mada ya kujenga udugu kupitia mazungumzo na ushirikiano, Kardinali George Kuvkat, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Majadiliano ya Kidini, aliakisi jukumu la tamaduni tofauti za kidini katika kutetea na kukuza amani katika ulimwengu unaozidi kugawanyika na kusambaratika. Baraza la Kipapa la Ibada Takatifu na Nidhamu ya Sakramenti imetoa jibu la ombi lililotolewa na maaskofu wa Ujerumani likikataa ombi lao la mtu mlei kuhubiri mahubiri wakati wa misa hata katika hali za kipekee, likisema kwamba kutangazwa kwa neno katika adhimisho la kiliturujia hakuwezi kutenganishwa na utume uliopokelewa kwa njia ya kisakramenti. Habari na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato.
4: Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwasalimia na kuwakaribisha waamini na mahujaji kutoka ulimwenguni kote waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican Jumatano tarehe 24 Juni 2026, siku ambayo Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji. Katika kwanza aliwaelezea kuendelea na katekesi kuhusu hati ya mtaguso wa pili wa Vatican kuhusu liturgia. Papa Leo wa 14 alisema kuwa Mtakatifu Agostino anapo taka kuwaelezea fumbo la mwili wa Kristo waliokuwa wamebatizwa karibuni, alianza na kifungu kutoka kwa Mtakatifu Paulo ambacho tumesikia, ninyi ni mwili wa Kristo na kila mmoja kwa sehemu yake viungo. Na aliongeza kusema kwamba ni siri yako unapopokea, kwa kile ulicho unaitika amina, na jibu lako ni kama sahihi yako. Anaambiwa mwili wa Kristo na unaitika amina. Kwa hivyo iweni viungo vya mwili wa Kristo ili amina iwe kweli. Kwa kile mnachokiona ni kupokea kile mlicho. Mara tu baada ya kukumbuka karamu ya mwisho ya Yesu Kristo, katiba ya liturujia inazungumzia Ekaristi kwa misemo hii ya Agostino. Kwa Wakristo, kushiriki katika meza ya Bwana kuna maanisha kuumbwa kwa neno la Mungu, kuburudishwa mezani na mwili wa Bwana, tukimshukuru Mungu. Ni kwa kumpokea katika neno lake na katika Ekaristi, ndipo tunakuwa kile tunachompokea. Tunakuwa mwili ambao kichwa chake ni Kristo aliyefufuka, ameketi mkono wa kuume wa Baba, ambaye anatuandalia mahali mbinguni. Ekaristi kwa hiyo ni sakramenti ya ufalme ujao. Ni mkate wa safari unaotuongoza kuelekea nchi ya mbinguni, hadi siku iliyobarikiwa ambapo Mungu atakuwa yote katika wote. Kusanyiko la kiliturjia hutoa sadaka, sio tu kupitia mikono ya padre, bali pia katika maungano naye. Kwa mtazamo huu, Ekaristi ni aina ya sadaka ya kiroho ya Wakristo.

0: kanisa tunaalikwa kusikiliza neno la Mungu na kulishwa mezani pa Bwana ambapo anajitoa kwa Baba. Papa alisisitiza kwamba sehemu hizi mbili za misa, yani liturujia ya neno la Mungu na liturujia ya Ekaristi, zimeunganishwa kwa karibu sana kiasi kwamba zinaunda tendo moja la ibada. Kuhusu neno, ni lazima ikumbuke kwamba si swala la kupata maarifa ya kiakili ya maandiko matakatifu tu, bali ni la kupokea neno lililo hai na linalofanya kazi, linaloelekezwa kwa Mungu kwa kila mmoja wetu, neno linaloishi na kulisha pamoja na mkate wa Ekaristi na kutuongoza kutoka kwenye udhaifu wa dhambi hadi kwenye maisha mapya katika Kristo. Ekaristi inatufungulia uelewa wa maandiko matakatifu kama vile maandiko matakatifu yanavyoagiza na kueleza fumbo la Ekaristi. Mtaguso mkuu wa pili wa Vatican ulitoa wito wa kufunguliwa kwa hazina za Biblia kwa ukarimu zaidi, ili meza ya neno la Mungu itolewe kwa waamini kwa wingi zaidi. Mageuzi ya kiliturujia yalitafsiri ombi hili kuwa hazina ambayo ni kitabu cha masomo, kitabu kinachokusanya maneno yote ya Biblia kwa ajili ya sherehe ya liturujia. Upana huu wa masomo ulichukuliwa kutoka chanzo safi kabisa cha mapokeo hai, ambayo uchanganya uaminifu kwa mapokeo ya uwazi kwa mchakato halali. Baba Mtakatifu aliendelea na kusema, mwanzo wa sura ya pili ya kitabu kuhusu liturujia imeunganishwa na marejeo ya mto mkubwa wa mapokeo unaotiririka kutoka kwa mababa wa kanisa hadi kwetu. Baba Mtakatifu aliendelea na kusema, katika karamu ya mwisho usiku aliyosalitiwa, Mwokozi wetu alianzisha sadaka ya Ekaristi ya mwili na damu yake, ili kuendeleza sadaka ya msalaba katika karne zote hadi atakaporudi, na hivyo kumkabidhi bibi harusi wake mpendwa. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba kanisa, ukumbusho na kifo chake na ufunuo, sakramenti ya upendo, ishara ya umoja, kifungo cha upendo, karamu ya Pasaka ambapo Kristo analiwa, roho imejaa neema, nasi tunapewa ahadi ya utukufu ujao. Kwa kuhitimisha, papa aliwaomba kuwa, kaka na dada wapendwa, hebu tujitoe kwa imani kutoka kwenye chanzo hiki cha uzima na kimungu, na tujiachie tutambulishwe na fumbo tunalosherehekea. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Buongiorno, good morning everyone, and welcome. I'm pleased to welcome you, writers from many parts of the world, who have gathered in Rome to mark the centennial of the founding of the Libreria Editrice Vaticana, the Holy See's publishing house, which was established in 1926.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 24 Juni 2026 alikutana na waandishi kutoka ulimwenguni kote katika hafla ya kuadhimisha miaka 100 ya jumba la uchapishaji la Vatikani iliyoanzishwa mwaka 1926. Ndugu mpendo wa msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusema, uandishi kama wanavyojua ni kitendo cha ukweli na cha ufunuo, kwani ufunuo wa siri ni nani, tunachoamini na tunachotumainia. Papa aliendelea, sisi kamwe si mabwana wa ukweli, kama kuna chochote ni ukweli unaotushinda. Ndio maana anatumaini kwamba watawatia moyo wengine kuvutwa kwenye ukweli, kwa sababu wao wenyewe wanavutwa nao. Zaidi ya hayo, uandishi ni kitendo cha ubinadamu. Kama mwandishi wa kale Terence alivyosema, mimi ni mwanadamu na sioni chochote cha kibinadamu kama kigeni kwangu. Kwa njia hiyo, fasihi inajumuisha wigo mzima wa uzoefu wa kibinadamu, kiasi kwamba Papa Francisco alisisitiza thamani yake ya uundaji. Kusoma maandishi ya fasihi hutuweka katika nafasi ya kuona kupitia macho ya wengine. Ndugu mpendo wa msikilizaji, hivyo kupata mtazamo mpana unaopanua ubinadamu wetu. Papa Leo aliendelea kusema kwamba tunakuza uelewa wa ubunifu unaotuwezesha kujitambua jinsi wengine wanavyoona, wanavyopitia na kujibu ukweli. Bila uelewa huo, hakuwezi kuwa na mshikamano, kushiriki, huruma na upole. Kwa njia hiyo, alisema, wanapoandika historia ya kukuza wahusika wao, wanajitambulisha nao na wanauelewa wa hisia zao na mitazamo yao. Huo ndio msingi mkubwa wa mafunzo ya ubinadamu unaowaruhusu wasomaji wote, yani wasomaji wao, kupata uzoefu, kwa sababu kwa namna fulani wasomaji wanaishi maisha mengi pamoja na yao wenyewe. Hii inatusaidia kugundua mitazamo tofauti na kuepuka kuchukuliwa mitazamo yetu kama kamili, na kuunganisha kama katika picha muhtasari wa ukweli huo ambao unatupita kila wakati. Baba Mtakatifu alisema, tunahitaji mawazo yenu, ubunifu wenu na masimulizi na mawazo

mawazo yenu yenye uhai. Tunahitaji haya ili kuunda nafasi za uhuru na uhalisi, ambapo neema ya Mungu inaweza kufanya ahadi ya faraja na amani itokee. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha aliwashukuru kwa kila wanapopanda mbegu za upatanisho, za kukutana na za urafiki. Kwa sababu hiyo, aliwatia moyo katika kazi yao na kwa furaha aliwaombea baraka juu yao. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, ofisi ya habari za Kiti Kitakatifu ilitoa ratiba ya mkutano maalum wa baraza la makardinali uliopangwa kufanyika kuanzia Juni 26 na 27 kabla ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Papa Leo 14 atakapokutana na makardinali watajadiliana masuala kama vile migogoro inayoikumba dunia na jinsi kanisa linavyopaswa kuwasiliana kupitia lugha na mitazamo ili kujenga amani na upatanisho. Itakuwa mkutano wa pili wa baraza la makardinali na Papa Leo 14 kufuatia na mkutano wa kwanza uliofanyika mwezi Januari 2026 ambao uliwakutanisha wapiga kura 170 makardinali na wasio wapiga kura kutoka ulimwenguni kote. Mwishoni mwa mkutano huo, Papa alitangaza mkutano wa mwezi Juni, akiwaambia makardinali kwamba, ninahisi na ninapata hitaji la kuweza kuwategemea. Kulingana na ratiba iliyotolewa na ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu, kazi hiyo itafuata njia ya sinodi pamoja na sala, ukimya, tafakari ya kibinafsi na majadiliano ya kikundi na vikao vya jumla. Makardinali wameombwa kudumisha usiri kuhusu kinachoendelea ukumbini na kutotoa taarifa kwa vyombo vya habari wakati wa mkutano huo ili kuhifadhi mazingira ya kubadilishana kidugu. Ndugu mpendwa msikilizaji, washiriki watagawanyika katika vikundi 20. Makundi 9 yataundwa na makardinali wapiga kura ambao ni maaskofu wakuu, wakiwemo mabalozi wa kitume na makardinali wapiga kura ambao wamekamilisha huduma yao kama maaskofu. Makundi mengine 11 yatajumuisha makardinali wapiga kura wa Kuria Romana na makardinali wasio wapiga kura. Kila kundi litakuwa na rais wake ambaye atasimamia majadiliano na kuweka muda, pamoja na katibu ambaye atakusanya michango ya maoni na kuandika ripoti ya mwisho ya kikundi. Kadhalika, mkutano utaanza Ijumaa tarehe 26 Juni, huku misa ikifanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa kuongozwa na Papa Leo 14. Kisha makardinali watahamia katika ukumbi wa Paulo wa Sita kwa ajili ya kikao cha ufunguzi ambacho kitaanza na wimbo wa kumkaribisha Roho Mtakatifu cha Kilatini, Veni Creator Spiritus, hotuba ya kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa baraza la makardinali, na utangulizi wa papa. Kipindi cha kwanza kitaakisi swali: tunaitwa kutangaza injili katika ulimwengu wa aina gani? Kardinali Gregos Reis, askofu mkuu wa Krakow, atatoa tafakari ya kibiblia ikifuatiwa na ukimya, sala, kushirikishana kwa vikundi na ripoti katika kikao cha jumla. Siku ya Ijumaa alasiri, kikao cha pili kitaakisi mada utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa, ataakisi mada hiyo akitoa sura ya 5 ya Magnifica Humanitas, waraka wa kwanza wa hivi karibuni wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Jumamosi 27 Juni asubuhi, baada ya misa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro itakayoongozwa na Kardinali Re, makardinali wataanza tena kazi yao katika ukumbi wa Paulo wa Sita. Kikao cha tatu chenye mada ni kujenga katika mema maeneo ya kazi ya wakati wetu kitatambulishwa na Kardinali Stefan Brislin, askofu mkuu wa jimbo kuu la Johannesburg nchini Afrika Kusini na rais wa baraza la maaskofu katoliki Afrika Kusini. Majadiliano yatazingatia mipasuko inayofanywa iwe vigumu kujenga manufaa ya wote, maswali yanayoibuka kutoka katika watu na jumuiya na msaada ambao makanisa mahalia pamoja na kanisa la ulimwengu wote wanaweza kutoa. Ndugu msikilizaji, kikao cha 4 na cha mwisho kitafanyika Jumamosi alasiri katika ukumbi mpya wa sinodi na kitajikita na njia ya kutekeleza sinodi. Kardinali Mario Gresh, katibu mkuu wa sinodi ya maaskofu, atatambulisha mada kuanzia waraka kuelekea mikutano ya sinodi 2027-2028, hatua, vigezo na vyombo vya maandalizi. Kikao hicho kitajumuisha maswali ya ufafanuzi, mazungumzo na Papa Leo 14 na uingiliaji kati usiozidi dakika 3 wa kila mmoja. Hotuba ya kuhitimisha ya papa itamaliza mkutano huo wa makardinali, ukifuatiwa na uimbaji wa shukurani kwa Mungu, Te Deum,
na chakula cha jioni na Papa Leo katika ukumbi wa Paulo wa Sita. Siku ya Jumatatu tarehe 29 Juni, Papa Leo anatarajia kuongoza ibada ya misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu mitume Petro na Paulo. Majadiliano na mazungumzo, kubadilisha na uzoefu na kuelekea lengo moja, kuwa kaka na dada waliojitolea kujenga na kuimarisha vifungo vya udugu. Hii ndiyo maana ya mkutano uliopewa mada wa Buddha, wa Kristo, wa Hindu, wa Jaini na wa Sikhi barani Ulaya, kujenga udugu kupitia mazungumzo na ushirikiano, kwa siku mbili, tarehe 23 na tarehe 24 Juni 2026 katika chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Tomasi Aquinas jijini Roma. Katika salamu yake Kardinali George Jacob Kuvukadi, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini, mmoja wa waandaaji wa mpango huo, alisisitiza kwamba dhana ya udugu mara nyingi huchukuliwa kama wazo la ndoto, hasa wakati ambao umedhoofishwa sana na uhalifu dhidi ya binadamu, vita, vurugu, migogoro, mgawanyiko, ubaguzi na chuki katika sehemu mbalimbali za dunia. Kardinali Kuvukadi alikumbusha roho ya Asisi kabla ya maadhimisho ya miaka 40 ya siku ya maombi ya amani duniani iliyoitishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili mwaka 1986 na maadhimisho ya miaka 800 ya kifo cha Mtakatifu Francisi wa Asisi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Ibada Takatifu na Nidhamu ya Sakramenti ya Kanisa limetoa maandishi yanayofafanua kuhusu ni nani anayeruhusiwa kutoa mahubiri kanisani. Katika barua ya tarehe 17 Juni 2026 iliyoelekezwa kwa rais wa Baraza la Maaskofu wa Ujerumani, Askofu Heiner Wilmer, Baraza la Kipapa lilieleza kwamba haiwezekani kutoa mahubiri yaliyoombwa tarehe 30 Machi 2026. Kwa njia hiyo, mahubiri ni upendeleo maalum na mara nyingi wa muda unaotolewa kwa mtu wa kimwili au wa kimaadili na kiti cha kitume. Maaskofu wa Ujerumani walikuwa wameomba kumruhusu katika hali ya kipekee mshiriki mlei aliyepewa jukumu halali la kuhubiri badala ya mahubiri wakati wa maadhimisho ya misa. Kwa hiyo, ingawa Baraza la Kipapa lilitoa shukrani kwa wasiwasi wake wa kichungaji uliochochea ombi hilo, lakini lilithibitisha tena kwamba nidhamu ya sasa haiwezi kutolewa, kwani kuweka mahubiri ya padre au shemasi si kawaida ya nidhamu tu, bali hutokana na asili ya kiliturujia. Katika maandishi hayo, Baraza la Kipapa lilisisitiza kwamba mahubiri ambayo ni sehemu muhimu ya liturujia neno yanahusiana kindani na tangazo la Injili na yanaunda zoezi la munus docenti, ikiwa na maana ya kupokea mwakilishi kutoka kwa mtu ili awepo katika nafasi yake, azungumze na kutenda katika nafasi yake aliyokabidhiwa kwa wahudumu waliowekwa wakfu kupitia sakramenti ya daraja takatifu. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, baraza hilo pia liliongeza kwamba tangazo la neno ndani ya maadhimisho ya liturujia haliwezi kutenganishwa na utume unaopokelewa kisakramenti na kutoka katika umoja unaounganisha neno na sakramenti katika maadhimisho ya misa takatifu. Barua hiyo pia ilisisitiza umuhimu wa kukuza malezi endelevu ya wahudumu waliowekwa wakfu ili mahubiri yaweze kuonesha kikamilifu ufanisi wake wa kichungaji na kiroho. Hatimaye, Baraza la Kipapa lilikumbusha kwamba nidhamu ya sasa ya kikanisa tayari inatoa aina nyingi za kutangaza neno na mahubiri ambayo yanaweza kukabidhiwa kwa waamini wale nje ya mahubiri kanisani na nje ya maadhimisho ya misa. Kwa mujibu wa sheria ya kanisa na asili sahihi ya aina hizi tofauti za kutangaza Injili,

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa furaha ya Injili Evangelii Gaudium uliochapishwa na Baba Mtakatifu Francisco tarehe 24 Novemba 2013 unatoa kipaumbele cha kwanza kwa furaha ya Injili kwa kualika waamini kushirikisha furaha yao inayopata chimbuko kutoka katika huruma na upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Katika muono huu, Kristo ni kiini cha Injili na kwamba kanisa linaalikwa kufanya mageuzi makubwa kama sehemu ya uinjilishaji mpya. Waraka huu ni ramani inayotoa dira na mwongozo thabiti wa shughuli za kichungaji unaopaswa kutekelezwa na mama kanisa kwa siku za usoni, kwa kuwa na muono wa kinabii na mwelekeo chanya licha ya vikwazo na changamoto zinazoendelea kujitokeza katika maisha na utume wa kanisa, ili Kristo Yesu aendelee kupeperusha bendera ya ushindi. Waraka huu wa kitume unachota maana na utajiri wake katika mapendekezo yaliyotolewa na mababa wa sinodi juu ya uinjilishaji mpya kama njia ya kutangaza na kushuhudia imani ya Kikristo. Baba Mtakatifu Francisco akayasoma na kuyafanyia tafakari ya kina na hatimaye kuyaweka kuwa ni sehemu ya ujumbe wake kwa familia ya Mungu wakati huu inapojielekeza katika hija ya uinjilishaji mpya, kwa kutambua kwamba Kristo Yesu ndiye kiini cha uinjilishaji na ndiye mwinjilishaji mkuu. Wakristo wanahamasishwa kushiriki kikamilifu katika kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu mwenyewe katika mazingira mapya ya uinjilishaji. Baba Mtakatifu Francisco, katika muono huu wa kimisionari ambao ndio msingi wa waraka huu wa kitume, anaugawa sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni mwaliko kwa makanisa mahalia kuangalia changamoto na fursa zilizopo mitarafu tamaduni na hali halisi ya nchi husika. Baba Mtakatifu Francisco anatoa kigezo kwa ajili ya kanisa la kiulimwengu na kwa kila mdau wa uinjilishaji, ili kwa pamoja waweze kuibua mbinu shirikishi katika mchakato wa uinjilishaji pasi na kujitenga kama kisiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco anabainisha nguzo kuu saba za uinjilishaji zinazopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza katika muono wa uinjilishaji mpya. Kwanza ni mageuzi ndani ya kanisa, kwa kutambua kwamba kanisa kimsingi ni la kimisionari. Vishawishi vya uinjilishaji: kanisa kama familia ya Mungu inayotumwa kuinjilisha, mahubiri na matayarisho yake, ushiriki wa kijamii wa maskini katika maisha na utume wa kanisa, mali na majadiliano ya kijamii ni kiini cha kazi ya uinjilishaji inayotekelezwa na mama kanisa. Yote haya yanafumbatwa kwa umakini mkubwa katika huruma na upendo mfunuliwa wa Mungu unaogusa moyo wa kila mtu kwa kukutana na Kristo Yesu, chemchemi ya furaha inayomsukuma muamini kushirikisha upendo huu kwa jirani zake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake kwa makardinali wote anasema waraka wa kitume wa furaha ya injili ni kerigma, yani rejea na chombo makini cha kutangaza na kushuhudia imani kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Ni mwana wa Mungu na mkombozi wa ulimwengu. Huu ndio utimilifu wa imani ya kanisa, ambapo neno la Mungu linafanyika ushuhuda hai unaoongoza maisha na utume wa kanisa. Mwongozo huu ni utambulisho wa maisha ya Kikristo na kikanisa, tayari kuanzisha mchakato wa uongofu na shughuli za kichungaji na kimisionari, na hivyo kuwa ni dira na mwongozo wa maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huu ni mwaliko kwa kila mbatizwa kupiaisha uhusiano wake na Kristo Yesu kwa kuboresha maisha ya sala kwa njia ushuhuda wa imani tendaji, kwa kujenga na kudumisha kanisa la kimisionari, mahali pa watu kukutana katika umoja, upendo na ukarimu, kwa kujenga utamaduni wa kusikilizana, kusindikizana, toba, uongofu wa ndani pamoja na uponyaji. Jambo la msingi, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni kuzingatia mambo msingi katika maisha na utume wa kanisa kwa kujikita katika ushuhuda, majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni. Kanisa linapaswa kuwa ni chombo na shuhuda wa injili ya matumaini, tayari kutangaza na kushuhudia huruma na upendo wa Mungu kwa walimwengu. Waraka wa kitume wa furaha ya injili unakazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa sakramenti za kuingizwa katika Ukristo, yani ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu, zinazoweka misingi ya maisha yote ya Kikristo kwa kushiriki hali ya kimungu, kwa kujenga uhusiano na kuimarishwa kwa sakramenti za kanisa. Anakazia umuhimu wa ziara za kitume na kichungaji ziwe ni mahali muafaka pa maboresho ya uhusiano, maisha na utume wa kimisionari.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa Baraza la Makardinali, katika barua yake kwa makardinali amewaalika kujikita katika mambo makuu matatu: hali ya kimataifa, haki na amani. Dhana ya vita ya haki inazidi kupitwa na wakati katika ulimwengu mamboleo, ambapo uharibifu mkubwa, uwepo wa silaha za maangamizi ni mambo yanayofanya uhalalishaji wa vita kuwa ni mgumu. Makardinali watakuwa na fursa kujadili waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kikao cha kwanza kinaongozwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Baraza la Makardinali ni fursa ya kushirikishana, kusikiliza, kusali na kutoa maamuzi ya pamoja mintarafu mchakato wa uinjilishaji mpya, utamaduni wa nguvu na upendo wa kiraia, wote wa kupendeza, ujenzi wa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Hatimaye ni mchakato wa utekelezaji wa ujenzi wa kanisa la kisinodi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atatoa hotuba yake kama hitimisho, na tarehe 29 Juni 2026 ataongoza ibada ya misa takatifu kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea yale yanayojiri katika mkutano wa pili wa Baraza la Makardinali kutoka katika studio za Radio Vatikani, makawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizo kuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezao akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakao usikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara ngine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 katika katekesi yake ya 4 kuhusu katiba ya Sacrosanctum Concilium, Juni 24 kwa waamini na maujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro alisema, Ekaristi ni dawa ya michanganyiko inayoharibu ulimwengu. Kushiriki katika meza ya Kristo kuna maanisha kuumbwa kwa neno la Mungu, kuburudishwa na kushukuru. Ekaristi inatufundisha kuiga mtindo wa maisha wa Bwana Yesu mwenyewe unaoneshwa na zawadi ya bure ya nafasi, ya nafsi. Vile vile Papa Leo alikutana mjini Vatikani Juni 24 na waandishi kutoka ulimwenguni katika afra ya kuadhimisha miaka 100 ya jumba la uchapishaji la Vatikani. Akinukuu maneno ya Mtakatifu Paulo wa 6 kwa wasanii alisema, tunawahitaji nyenye, mawazo yenu, ubunifu wenu na masimulizi yenu. Tunapotazama ndani kabisa ya ubinadamu wetu, hatuko mbali na Mungu, kwani hapo katikati ya historia za binadamu Mungu anajifunua. Papa Leo wa 14 atakutana na wajumbe wa Baraza la Makardinali mnamo Juni 26 na 27 kwa ajili ya mkutano mkuu maalum unaozingatia hali ya sasa ya kanisa na ulimwengu, kutafuta amani na utekelezaji wa sinodi. Katika hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano katika kanisa kuu la Malaika kuhusu mada ya kujenga udugu kupitia mazungumzo na ushirikiano, Kardinali George Kuvkat, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Majadiliano ya Kidini, aliakisi jukumu la tamaduni tofauti za kidini katika kutetea na kukuza amani katika ulimwengu unaozidi kugawanyika na kusambaratika. Baraza la Kipapa la Ibada Takatifu na Nidhamu ya Sakramenti imetoa jibu la ombi lililotolewa na maaskofu wa Ujerumani, likikataa ombi lao la mtu mlei kuhubiri mahubiri wakati wa misa hata katika hali za kipekee, likisema kwamba kutangazwa kwa neno katika adhimisho la kiliturujia hakuwezi kutenganishwa na utume uliopokelewa kwa njia ya kisakramenti. Habari na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Ezaula ana kukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato.
4: Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwasalimia na kuwakaribisha waamini na mahujaji kutoka ulimwenguni kote waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican Jumatano tarehe 24 Juni 2026, siku ambayo Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji. Katika kwanza aliwaelezea kuendelea na katekesi kuhusu hati ya mtaguso wa pili wa Vatican kuhusu liturgia. Papa Leo wa 14 alisema kuwa Mtakatifu Agostino anapo taka kuwaelezea fumbo la mwili wa Kristo waliokuwa wamebatizwa karibuni, alianza na kifungu kutoka kwa Mtakatifu Paulo ambacho tumesikia, ninyi ni mwili wa Kristo na kila mmoja kwa sehemu yake viungo. Na aliongeza kusema kwamba ni siri yako unapopokea, kwa kile ulicho unaitika amina, na jibu lako ni kama sahihi yako. Anaambiwa mwili wa Kristo na unaitika amina. Kwa hivyo iweni viungo vya mwili wa Kristo ili amina iwe kweli. Kwa kile mnachokiona ni kupokea kile mlicho. Mara tu baada ya kukumbuka karamu ya mwisho ya Yesu Kristo, katiba ya liturujia inazungumzia Ekaristi kwa misemo hii ya Agostino. Kwa Wakristo, kushiriki katika meza ya Bwana kuna maanisha kuumbwa kwa neno la Mungu, kuburudishwa mezani na mwili wa Bwana, tukimshukuru Mungu. Ni kwa kumpokea katika neno lake na katika Ekaristi, ndipo tunakuwa kile tunachompokea. Tunakuwa mwili ambao kichwa chake ni Kristo aliyefufuka, ameketi mkono wa kuume wa Baba, ambaye anatuandalia mahali mbinguni. Ekaristi kwa hiyo ni sakramenti ya ufalme ujao. Ni mkate wa safari unaotuongoza kuelekea nchi ya mbinguni, hadi siku iliyobarikiwa ambapo Mungu atakuwa yote katika wote. Kusanyiko la kiliturjia hutoa sadaka, sio tu kupitia mikono ya padre, bali pia katika maungano naye. Kwa mtazamo huu, Ekaristi ni aina ya sadaka ya kiroho ya Wakristo, kama njia ya kuungana na Mungu na wao kwa wao. Kwa kushiriki katika hilo, wanajifunza kujitolea wenyewe na siku baada ya siku, kulishwa kupitia Kristo katika umoja wa Mungu na wao kwa wao. Kwa hivyo kwa kutuingiza katika Kristo, Ekaristi inatufundisha kuiga mtindo wa maisha wa Bwana Yesu mwenyewe, unaoonesha na zawadi ya bure na nafasi. Kwa njia hiyo, Papa aliendelea kuwa, zawadi hii inaturuhusu kuingia katika nguvu ya umoja, ambayo hutoa dawa yenye nguvu na migawanyiko iliyoharibu ulimwengu wetu, jamii zetu, familia zetu na mioyo yetu. Papa alibainisha kwamba, tunaposhiriki katika misa, tunaalikwa kusikiliza neno la Mungu na kulishwa mezani pa Bwana, ambapo anajitoa kwa Baba. Papa alisisitiza kwamba sehemu hizi mbili za misa, yani liturujia ya neno la Mungu na liturujia ya Ekaristi, zimeunganishwa kwa karibu sana kiasi kwamba zinaunda tendo moja la ibada. Kuhusu neno, ni lazima ikumbuke kwamba si swala la kupata maarifa ya kiakili ya maandiko matakatifu tu, bali ni la kupokea neno lililo hai na linalofanya kazi, linaloelekezwa kwa Mungu kwa kila mmoja wetu, neno linaloishi na kulisha pamoja na mkate wa Ekaristi na kutuongoza kutoka kwenye udhaifu wa dhambi hadi kwenye maisha mapya katika Kristo. Ekaristi inatufungulia uelewa wa maandiko matakatifu, kama vile maandiko matakatifu yanavyoagiza na kueleza fumbo la Ekaristi. Mtaguso mkuu wa pili wa Vatican ulitoa wito wa kufunguliwa kwa hazina za Biblia kwa ukarimu zaidi, ili meza ya neno la Mungu itolewe kwa waamini kwa wingi zaidi. Mageuzi ya kiliturujia yalitafsiri ombi hili kuwa hazina ambayo ni kitabu cha masomo, kitabu kinachokusanya maneno yote ya Biblia kwa ajili ya sherehe ya kiliturujia. Upana huu wa masomo ulichukuliwa kutoka chanzo safi kabisa cha mapokeo hai, ambayo huchanganya uaminifu kwa mapokeo ya uwazi kwa mchakato halali. Baba Mtakatifu aliendelea na kusema, mwanzo wa sura ya pili ya kitabu kuhusu liturujia imeunganishwa na marejeo ya mto mkubwa wa mapokeo unaotiririka kutoka kwa mababa wa kanisa hadi kwetu. Baba Mtakatifu aliendelea na kusema, katika karamu ya mwisho usiku aliyosalitiwa, Mwokozi wetu alianzisha sadaka ya Ekaristi ya mwili na damu yake ili kuendeleza sadaka ya msalaba.

0: fumbo tunalosherehekea. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Buongiorno, good morning everyone, and welcome. I'm pleased to welcome you, writers from many parts of the world, who have gathered in Rome to mark the centennial of the founding of the Libreria Editrice Vaticana, the Holy See's publishing house, which was established in 1926.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 24 Juni 2026 alikutana na waandishi kutoka ulimwenguni kote katika hafla ya kuadhimisha miaka 100 ya jumba la uchapishaji la Vatikani iliyoanzishwa mwaka 1926. Ndugu mpendo wa msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo aliendelea kusema uandishi kama wanavyojua ni kitendo cha ukweli na cha ufunuo, kwani ufunuo siri ni nani, tunachoamini na tunachotumainia. Papa aliendelea, sisi kamwe si mabwana wa ukweli, kama kuna chochote ni ukweli unaotushinda. Ndio maana anatumaini kwamba watawatia moyo wengine kuvutwa kwenye ukweli, kwa sababu wao wenyewe wanavutwa nao. Zaidi ya hayo, uandishi ni kitendo cha ubinadamu. Kama mwandishi wa kale Terence alivyosema, mimi ni mwanadamu na sioni chochote cha kibinadamu kama kigeni kwangu. Kwa njia hiyo, fasihi inajumuisha wigo mzima wa uzoefu wa kibinadamu, kiasi kwamba Papa Francisco alisisitiza thamani yake ya uundaji. Kusoma maandishi ya fasihi hutuweka katika nafasi ya kuona kupitia macho ya wengine. Ndugu mpendwa msikilizaji, hivyo kupata mtazamo mpana unaopanua ubinadamu wetu. Papa Leo aliendelea kusema kwamba tunakuza uelewa wa ubunifu unaotuwezesha kujitambua jinsi wengine wanavyoona, wanavyopitia na kujibu ukweli. Bila uelewa huo, hakuwezi kuwa na mshikamano, kushiriki, huruma na upole. Kwa njia hiyo alisema, wanapoandika historia ya kukuza wahusika wao, wanajitambulisha nao na wanauelewa wa hisia zao na mitazamo yao. Huo ndio msingi mkubwa wa mafunzo ya ubinadamu unaowaruhusu wasomaji wote, yani wasomaji wao, kupata uzoefu, kwa sababu kwa namna fulani wasomaji wanaishi maisha mengi pamoja na yao wenyewe. Hii inatusaidia kugundua mitazamo tofauti na kuepuka kuchukuliwa mitazamo yetu kama kamili na kuunganisha kama katika picha muhtasari wa ukweli huo ambao unatupita kila wakati. Baba Mtakatifu alisema, tunahitaji mawazo yenu, ubunifu wenu na masimulizi na mawazo yenu yenye uhai. Tunahitaji haya ili kuunda nafasi za uhuru na uhalisi, ambapo neema ya Mungu inaweza kufanya ahadi ya faraja na amani itokee. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha aliwashukuru kwa kila wanapopanda mbegu za upatanisho, za kukutana na za urafiki. Kwa sababu hiyo, aliwatia moyo katika kazi yao na kwa furaha aliwaombea baraka juu yao. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, ofisi ya habari za Kiti Kitakatifu ilitoa ratiba ya mkutano maalumu wa baraza la makadinali uliopangwa kufanyika kuanzia Juni 26 na 27 kabla ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Papa Leo wa 14 atakapokutana na makadinali watajadiliana masuala kama vile migogoro inayoikumba dunia na jinsi kanisa linavyopaswa kuwasiliana kupitia lugha na mitazamo ili kujenga amani na upatanisho. Itakuwa mkutano wa pili wa baraza la makadinali na Papa Leo wa 14 kufuatia na mkutano wa kwanza uliofanyika mwezi Januari 2026 ambao uliwakutanisha wapiga kura 170 makadinali na wasio wapiga kura kutoka ulimwenguni kote. Mwishoni mwa mkutano huo, Papa alitangaza mkutano wa mwezi Juni akiwaambia makadinali kwamba ninahisi na ninapata hitaji la kuweza kuwategemea kulingana na ratiba iliyotolewa na ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu. Kazi hiyo itafuata njia ya sinodi pamoja na sala, ukimya, tafakari ya kibinafsi na majadiliano ya kikundi na vikao vya jumla. Makadinali wameombwa kudumisha usiri kuhusu kinachoendelea ukumbini na kutotoa taarifa kwa vyombo vya habari wakati wa mkutano huo ili kuhifadhi mazingira ya kubadilishana kidugu. Ndugu mpendo wa msikilizaji, washiriki watagawanyika katika vikundi 20. Makundi 9 yataundwa na makadinali wapiga kura ambao ni maaskofu wakuu, wakiwemo mabalozi wa kitume na makadinali wapiga kura ambao wamekamilisha huduma yao kama maaskofu. Makundi mengine 11 yatajumuisha makadinali wapiga kura wa Kuria Romana na makadinali wasio wapiga kura. Kila kundi litakuwa na rais wake ambaye atasimamia majadiliano na kuweka muda, pamoja na katibu ambaye atakusanya michango ya maoni na kuandika ripoti ya mwisho ya kikundi. Kadhalika, mkutano utaanza Ijumaa.

26 Juni, huku misa ikifanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa kuongozwa na Papa Leo wa 14. Kisha makadinali watahamia katika ukumbi wa Paulo wa 6 kwa ajili ya kikao cha ufunguzi ambacho kitaanza na wimbo wa kumkaribisha Roho Mtakatifu cha Kilatini Veni Creator Spiritus. Hotuba ya Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa Baraza la Makadinali, na utangulizi wa Papa. Kipindi cha kwanza kitaakisi swali: tunaitwa kutangaza Injili katika ulimwengu wa aina gani? Kardinali Gregos Reis, askofu mkuu wa Krakow, atatoa tafakari ya kibiblia ikifuatiwa na ukimya, sala, kushirikishana kwa vikundi na ripoti katika kikao cha jumla. Siku ya Ijumaa alasiri, kikao cha pili kitaakisi mada utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, ataakisi mada hiyo akitoa sura ya 5 ya Magnifica Humanitas, waraka wa kwanza wa hivi karibuni wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Jumamosi 27 Juni asubuhi, baada ya misa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro itakayoongozwa na Kardinali Re, makadinali wataanza tena kazi yao katika ukumbi wa Paulo wa 6. Kikao cha tatu chenye mada ni kujenga katika mema maeneo ya kazi ya wakati wetu kitatambulishwa na Kardinali Stefan Brislin, askofu mkuu wa jimbo kuu la Johannesburg nchini Afrika Kusini na rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Afrika Kusini. Majadiliano yatazingatia mipasuko inayofanywa iwe vigumu kujenga manufaa ya wote, maswali yanayoibuka kutoka katika watu na jumuiya na msaada ambao makanisa mahalia pamoja na kanisa la ulimwengu wote wanaweza kutoa. Ndugu msikilizaji, kikao cha nne na cha mwisho kitafanyika Jumamosi alasiri katika ukumbi mpya wa sinodi na kitajikita na njia ya kutekeleza sinodi. Kardinali Mario Gresh, katibu mkuu wa sinodi ya maaskofu, atatambulisha mada kuanzia waraka kuelekea mikutano ya sinodi 2027-2028, hatua, vigezo na vyombo vya maandalizi. Kikao hicho kitajumuisha maswali ya ufafanuzi, mazungumzo na Papa Leo wa 14 na uingiliaji kati usiozidi dakika 3 wa kila mmoja. Hotuba ya kuhitimisha ya Papa itamaliza mkutano huo wa makadinari, ukifuatiwa na uimbaji wa shukurani kwa Mungu Te Deum na chakula cha jioni na Papa Leo katika ukumbi wa Paulo wa 6. Siku ya Jumatatu 29 Juni, Papa Leo anatarajia kuongoza ibada ya misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu mitume Petro na Paulo. Majadiliano na mazungumzo, kubadilisha na uzoefu na kuelekea lengo moja, kuwa kaka na dada waliojitolea kujenga na kuimarisha vifungo vya udugu. Hii ndiyo maana ya mkutano uliopewa mada wa Buddha, wa Kristo, wa Hindu, wa Jaini na wa Sikhi barani Ulaya, kujenga udugu kupitia mazungumzo na ushirikiano, kwa siku mbili, 23 na 24 Juni 2026 katika chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Tomasi Aquinas jijini Roma. Katika salamu yake Kardinali George Jacob Kuvukad, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini, mmoja wa waandaaji wa mpango huo, alisisitiza kwamba dhana ya udugu mara nyingi huchukuliwa kama wazo la ndoto, hasa wakati ambao umedhoofishwa sana na uhalifu dhidi ya binadamu, vita, vurugu, migogoro, mgawanyiko, ubaguzi na chuki katika sehemu mbalimbali za dunia. Kardinali Kuvukad alikumbusha roho ya Asisi kabla ya maadhimisho ya miaka 40 ya siku ya maombi ya amani duniani iliyoitishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili mwaka 1986 na maadhimisho ya miaka 800 ya kifo cha Mtakatifu Francisi wa Asisi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Ibada Takatifu na Nidhamu ya Sakramenti ya Kanisa limetoa maandishi yanayofafanua kuhusu ni nani anayeruhusiwa kutoa mahubiri kanisani. Katika barua ya tarehe 17 Juni 2026 iliyoelekezwa kwa rais wa Baraza la Maaskofu wa Ujerumani, Askofu Heiner Wilmer, Baraza la Kipapa lilieleza kwamba haiwezekani kutoa mahubiri yaliyoombwa tarehe 30 Machi 2026. Kwa njia hiyo, mahubiri ni upendeleo maalum na mara nyingi wa muda unaotolewa kwa mtu wa kimwili au wa kimaadili na kiti cha kitume. Maaskofu wa Ujerumani walikuwa wameomba kumruhusu katika hali ya kipekee mshiriki mlei aliyepewa jukumu halali la kuhubiri badala ya mahubiri wakati wa maadhimisho ya misa. Kwa hiyo, ingawa Baraza la Kipapa lilitoa shukrani kwa wasiwasi wake wa kichungaji uliochochea ombi hilo, lakini lilithibitisha tena kwamba nidhamu ya sasa haiwezi kutolewa, kwani
kuweka mahubiri ya padre au shemasi si kawaida ya nidhamu tu, bali kutokana na asili ya kiliturujia. Katika maandishi hayo, Baraza la Kipapa lilisisitiza kwamba mahubiri ambayo ni sehemu muhimu ya liturujia neno yanahusiana kindani na tangazo la Injili na yanaunda zoezi la munus docenti, ikiwa na maana ya kupokea mwakilishi kutoka kwa mtu ili awepo katika nafasi yake, azungumze na kutenda katika nafasi yake aliyokabidhiwa kwa wahudumu waliowekwa wakfu kupitia sakramenti ya daraja takatifu. Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji, baraza hilo pia liliongeza kwamba tangazo la neno ndani ya maadhimisho ya liturujia haliwezi kutenganishwa na utume unaopokelewa kisakramenti na kutoka katika umoja unaounganisha neno na sakramenti katika maadhimisho ya misa takatifu. Barua hiyo pia ilisisitiza umuhimu wa kukuza malezi endelevu ya wahudumu waliowekwa wakfu ili mahubiri yaweze kuonesha kikamilifu ufanisi wake wa kichungaji na kiroho. Hatimaye, Baraza la Kipapa lilikumbusha kwamba nidhamu ya sasa ya kikanisa tayari inatoa aina nyingi za kutangaza neno na mahubiri ambayo yanaweza kukabidhiwa kwa waamini walei nje ya mahubiri kanisani na nje ya maadhimisho ya misa, kwa mujibu wa sheria ya kanisa na asili sahihi ya aina hizi tofauti za kutangaza Injili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa furaha ya Injili Evangelii Gaudium uliochapishwa na Baba Mtakatifu Francisco tarehe 24 Novemba 2013 unatoa kipaumbele cha kwanza kwa furaha ya Injili kwa kualika waamini kushirikisha furaha yao inayopata chimbuko kutoka katika huruma na upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Katika muono huu, Kristo ni kiini cha Injili na kwamba kanisa linaalikwa kufanya mageuzi makubwa kama sehemu ya uinjilishaji mpya. Waraka huu ni ramani inayotoa dira na mwongozo thabiti wa shughuli za kichungaji unaopaswa kutekelezwa na mama kanisa kwa siku za usoni, kwa kuwa na muono wa kinabii na mwelekeo chanya licha ya vikwazo na changamoto zinazoendelea kujitokeza katika maisha na utume wa kanisa, ili Kristo Yesu aendelee kupeperusha bendera ya ushindi. Waraka huu wa kitume unachota maana na utajiri wake katika mapendekezo yaliyotolewa na mababa wa sinodi juu ya uinjilishaji mpya kama njia ya kutangaza na kushuhudia imani ya Kikristo. Baba Mtakatifu Francisco akayasoma na kuyafanyia tafakari ya kina na hatimaye kuyaweka kuwa ni sehemu ya ujumbe wake kwa familia ya Mungu wakati huu inapojielekeza katika hija ya uinjilishaji mpya, kwa kutambua kwamba Kristo Yesu ndiye kiini cha uinjilishaji na ndiye mwinjilishaji mkuu. Wakristo wanahamasishwa kushiriki kikamilifu katika kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu mwenyewe katika mazingira mapya ya uinjilishaji. Baba Mtakatifu Francisco katika muono huu wa kimisionari ambao ndio msingi wa waraka huu wa kitume anaugawa sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni mwaliko kwa makanisa mahalia kuangalia changamoto na fursa zilizopo mitarafu tamaduni na hali halisi ya nchi husika. Baba Mtakatifu Francisco anatoa kigezo kwa ajili ya kanisa la kiulimwengu na kwa kila mdau wa uinjilishaji, ili kwa pamoja waweze kuibua mbinu shirikishi katika mchakato wa uinjilishaji pasi na kujitenga kama kisiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco anabainisha nguzo kuu saba za uinjilishaji zinazopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza katika muono wa uinjilishaji mpya. Kwanza ni mageuzi ndani ya kanisa, kwa kutambua kwamba kanisa kimsingi ni la kimisionari. Vishawishi vya uinjilishaji: kanisa kama familia ya Mungu inayotumwa kuinjilisha, mahubiri na matayarisho yake, ushiriki wa kijamii wa maskini katika maisha na utume wa kanisa, mali na majadiliano ya kijamii ni kiini cha kazi ya uinjilishaji inayotekelezwa na mama kanisa. Yote haya yanafumbatwa kwa umakini mkubwa katika huruma na upendo mfunuliwa wa Mungu unaogusa moyo wa kila mtu kwa kukutana na Kristo Yesu, chemchemi ya furaha inayomsukuma muamini kushirikisha upendo huu kwa jirani zake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake kwa makardinali wote anasema waraka wa kitume wa furaha ya injili ni kerigma, yani rejea na chombo makini cha kutangaza na kushuhudia imani kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, ni mwana wa Mungu na mkombozi wa ulimwengu. Huu ndio utimilifu wa imani ya kanisa, ambapo neno la Mungu linafanyika ushuhuda hai unaoongoza maisha na utume wa kanisa. Mwongozo huu ni utambulisho wa maisha ya Kikristo na kikanisa, tayari kuanzisha mchakato wa uongofu na shughuli za kichungaji na kimisionari, na hivyo kuwa ni dira na mwongozo wa maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huu ni mwaliko kwa kila mbatizwa kupiaisha uhusiano wake na Kristo Yesu kwa kuboresha maisha ya sala, kwa njia ushuhuda wa imani tendaji, kwa kujenga na kudumisha kanisa la kimisionari, mahali pa watu kukutana katika umoja, upendo na ukarimu, kwa kujenga utamaduni wa kusikilizana, kusindikizana, toba, uongofu wa ndani pamoja na uponyaji. Jambo la msingi, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuzingatia mambo msingi katika maisha na utume wa kanisa kwa kujikita katika ushuhuda, majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni. Kanisa linapaswa kuwa ni chombo na shuhuda wa injili ya matumaini, tayari kutangaza na kushuhudia huruma na upendo wa Mungu kwa walimwengu. Waraka wa kitume wa furaha ya injili unakazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa sakramenti za kuingizwa katika Ukristo, yani ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu, zinazoweka misingi ya maisha yote ya Kikristo kwa kushiriki hali ya kimungu, kwa kujenga uhusiano na kuimarishwa kwa sakramenti za kanisa. Anakazia umuhimu wa ziara za kitume na kichungaji ziwe ni mahali muafaka pa maboresho ya uhusiano, maisha na utume wa kimisionari.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa Baraza la Makardinali, katika barua yake kwa makardinali amewaalika kujikita katika mambo makuu matatu: hali ya kimataifa, haki na amani. Dhana ya vita ya haki inazidi kupitwa na wakati katika ulimwengu mambo leo, ambapo uharibifu mkubwa, uwepo wa silaha za maangamizi ni mambo yanayofanya uhalalishaji wa vita kuwa ni mgumu. Makardinali watakuwa na fursa kujadili waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani wote wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kikao cha kwanza kinaongozwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Baraza la makardinali ni fursa ya kushirikishana, kusikiliza, kusali na kutoa maamuzi ya pamoja mintarafu mchakato wa uinjilishaji mpya, utamaduni wa nguvu na upendo wa kiraia, wote wa kupendeza, ujenzi wa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Hatimaye ni mchakato wa utekelezaji wa ujenzi wa kanisa la kisinodi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atatoa hotuba yake kama hitimisho, na tarehe 29 Juni 2026 ataongoza ibada ya misa takatifu kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea yale yanayojiri katika mkutano wa pili wa Baraza la Makardinali kutoka katika studio za Radio Vatikani, makawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizo kuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezao akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakao usikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.